me dorën e sharma Në qarëshe në pjanë të mjajna Uzume sa stinë O murazime La reje të nësë O siracime